0: gengde jengse budaya la chi tu sungge la nyembe sungge ya la nyembe la to dikla
1: lise lo lo sungse nyembe cha da na sto che na lise
0: ona chude ja go
1: lo lo ku che na go
0: lo